trenutak na Maniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Slušate TV.